na sandia o miki longa ba ni na folha sem pibe ya no o sara piku miki sabone mana sandia o miki longa ba ni na folha sem pibe ya no.